0: 디제소 친 워밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 깡라 영문 주월 희시엔 바룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산도양 코르뇽 원장 희자 연담 그 리흥 란저도 호동 텀임 바등 베소시나 다른 징지 럭부시 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 든든 코레 Dekhtan Baba Sarlimshi Neem Dintak Chulu.
2: Nga Ngakjil Wazgiyin, Chalung Dengdruk Gwipa na Nga Nguyenishe na Junmur Gwipa Shigiri. Oanchang Ngakjil Ngipu Ditu Tachil Matab na Nga Senpa Ngoma Chikyoge. Yenayang Yuna Nga Shira Yungjo Gigida Yonaz Yonu Trena Nga Senpa Ngarhi Chiri Yungge.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyandoka?
3: Damu Shira Chignari, Sima Tsuku.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba sarlimshi neem dindak jule.
3: Hanba zginu tabge, li gara nyen cinti iwa meba na hengsungi wa shig maari. Yina yin shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba diri. Ni li sim niga tang che gu nur ga wa, hanba ga li gandar thumar shikab ji damja di zhen yung ga.
0: Ramtung ga ma sorim shajak ga zabjay tang lam ga ramjil na song chung si ni Phe su kung ta karwa tang,
4: sorjib